0: تكون من الظالمين.
1: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو. ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں. بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.
0: وكذلك

0: وأصلح وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
1: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے.

0: به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے
0: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ

0: حاسبین.
1: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے.
0: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر.

0: کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ

0: اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔
1: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔

پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لیے امن و بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔

0: حَكِيمٌ
1: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے اور اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط کو بھی اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی اور بعض بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
0: ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ

یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔

0: اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں، اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کرو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ

0: أَنفُسَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے، اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں، آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے.
0: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من

0: تقدير العزيز العليم.
1: بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں، جو غالب ہے علم والا ہے۔

0: مقامین، تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

اور انہوں نے فیصلہ مانگا، وخاب کل جبار عنید، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے اور یہ باتیں بنانے والے نامراد ہوئے. یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے. ورا جو ہے یہ ورے سے ہے، ورا کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو، اور جسے معوریا کا لفظ بھی اسی سے، آگے بھی ہو سکتا ہے، آگے اگر کوئی چیز ہے اور اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یا پیچھے گزر چکی ہے، دونوں کے لیے ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من ورائے ہی جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، یعنی دنیا میں تو جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے بھی جہنم ہے. ویسقا، اور وہ پلایا جائے گا.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوری.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.

0: عليكم. السلام عليكم. باي بات كده اللي اكنه دي سلمان يعني دكنا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: ہم کیئر کرتا ہوں بابا. بتاؤ اللہ کیڑا عالم طبیعت کی ہاں؟ زبردست زبردست بڑی مہربانی کی تو لگے پروگرام ادا
1: فرسٹ کلاس ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ چھا میں تاں کی سٹھو بڑی مہربانی ہاں پہروں دی بدھو آتا انشاءاللہ جمعرات جو بھی بدھو منگل جے دین بھی بدھو اج جو جے کو دیا آئے رات جو اتوار جے دی بھی اندم ٹھیک ہے بابا
1: یہ
0: کیڑو بند کرے تو ماں کے میسج تک کنیا ہے پو
1: جی
0: کیڑو ایف ایم بند تھے تو ماں کے بدائیں جائے بابا
1: مورو
0: بند تھے تو ڈہ بجے
1: جی رات یہ بند
0: تھے رات ماں پوچھا کرنا ماؤ ٹھیک ہے
1: صحیح صحیح
0: ہاں وڈی مہربانی بدھا رہو ٹھیک ہے دا
1: صحیح صحیح دوستان ہے
0: دوستن کے بھی شامل کرے وٹے آلو جو کزن کیڑو آ
1: ٹماٹو
0: ہاں یار بالکل غلط صحیح آخر میں بدھا اندم ٹھیک ہے
1: صحیح صحیح
0: دوستن کے شامل کرے وٹے ہاں
1: آپ گلزار مورے آپ غلام مصطفیٰ مورے بیا جی کے بدھن دا سمن کے سلام
0: وعلیکم السلام

0: ٹھیک ہے نا. ہماری ناشکری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتی. اکثر جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے ہم انسپائر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو سب کچھ ہے, اس کے پاس ہر چیز ہے, اور جو اپنی جو ہے وہ اپنی طرف وہ بہت بری نگاہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جتنا آپ لوگوں کے پاس دیکھیں, بہت سارے میں نے دیکھے لوگ, اور آئی کم اکراس لاٹس آف پیپل ان مائی لائف, اور میں نے دیکھا کہ گاڑی بنگلہ پیسہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ خوش نہیں ہے شکر. تو وہ شکر جو ہے جو کرے گا اسے خوشی نصیب ہوتی ہے, وہ پھر خوش رہنے لگتا ہے محترم سامعین. اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہی بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھیں, ہماری ناک, ہمارا پورا سٹرکچر بہت زبردست بنا رکھا ہے. تو یہ ایک ایک چیز, ایک ایک اعضاء جو ہماری بنا رکھی ہے, اس کا شکر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں خوشی ہوگی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے, اب اس کے پاس ایسا ہے, میرے پاس ایسا نہیں. اسپیشلی فیمیل جو ہے بےچاری, وہ مہینے میں جو ہے ایک سوٹ لیتی ہے. اسپیشلی فیمیل ٹیچرس کی میں بات کروں گا, بےچاری جو پرائیویٹ اسکول میں ہوتی ہے, 3,000 ان کی تنخواہ ہوتی ہے. اگر زیادہ بڑھ جائے تو 5 ہو جاتی ہے, زیادہ بڑھ جائے تو پھر 6 ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور اگر بہت بڑے اسکول ہیں تو اس میں 10-12-15,000 تک ہوتی ہے. تو اس میں بےچاری 2-4 سوٹ ہی لے لیتی ہے, اور پھر جو ہے وہ ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک کر کے گھوم رہی ہوتی ہے اسکول کے اندر.
1: تو چاندنی میں راگ ہوں, تو راگنی میں پھول ہوں, تو خوشبو ہے تو ہیر ہے,
0: ہاں بالکل جناب, خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دو دیوانے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور اچھی عقل, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, یہی بہت بڑی بات ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس سے بہت زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ہاتھ پاؤں, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سارے باڈی اسٹرکچر بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے. تو یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. میرے پاس ایک انسٹرومینٹل ٹریک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے کچھ پوئٹری ہے میرے پاس. آئی ووڈ لائک ٹو ڈیڈیکیٹ آل آف یو

وقت بہت ساری چیزیں زندگی میں چھین لیتا ہے. یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ وقت بہت کچھ چھین لیتا ہے، خیر میری تو صرف مسکراہٹ ہی چھینی ہے اس نے.

0: تھینک یو سو مچ. بس اپنا خیال کریں, اپنے چاہنے والوں کا خیال کریں, ان لوگوں کا بھی خیال کریں جن کا کوئی نہیں ہوتا خیال کرنے والا. اور آخری بات یہ کہوں گا جاتے جاتے کہ دھوکے کی مثال ایک بال کی ہے, دھوکے کی مثال ایک انڈے کی شیپ کی ہے. دھوکہ گھوم کے آتا ہے, کبھی کسی کو دھوکہ دینے کا سوچئے گا مت, کیونکہ دھوکہ جب آپ دیں گے تو وہ دھوکہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, کبھی بھی آپ بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اس سے جو ہے یہ دھوکہ دے کے کام اپنا نکال لیا. یاد رکھیں, ایسا آپ کو دھوکہ ملے گا کہ آپ یاد رکھیں گے. اسی لیے کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی کریں اچھا کریں, اچھا بولیں, اچھا سوچیں.
1: میری محبت نفرت میں تم نے جلا.
2: مجھے کیوں خدا نے سامنا کرا اس کا میرا. آنکھ
1: میری جنم ہے تم نے.
0: زبردست دوسرا ٹریک آپ لوگ سماتوں کی نظر, لاسٹ ٹریک آف دا شو پلے کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور آخر میں دعا کہ یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, بس ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے. مجھے کہتے ہیں بوم بوم شہرات, اب ملاقاتوں کی جمعرات کی صبح انشاءاللہ العزیز 9 بجے سے لے کے ٹھیک 11 بجے تک دماغ کھانے آؤں گا آپ لوگوں کا. مجھے پتا ہے کہ آپ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: It's 11:15 AM.
4: This time check is brought to you by
5: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
6: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا ڈا ودھن تھا پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پینجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جا با قطرہ ضرور پیاریو چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری
7: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو۔ آرچ بیوٹی

0: دی پروگرام میں ہیلو اخلاق بھائی ہزار خان جتوئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو یو. اور ہمارے ساتھ ہی نذر محمد بھٹی بھائی. وعلیکم السلام. اینڈ مول علی سلامت. آپ ہمیں سن رہے ہیں کہاں سے؟ نذر محمد بھٹی بھائی مٹیاری سے سن رہے ہیں. اوکے, کہتے ہیں بیسٹ آپ کی آواز. تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی. ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی بیسٹ ہے, آپ پرچیز کیجیے, مٹیاری میں آپ کو مل جائے گی آرام سے. اور محمد زمان بھائی ہمیں سن رہے ہیں. محمد زمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, ویلکم کہتے ہیں. ساجد علی کہتے ہیں کہ دل امیر تھا پر مقدر غریب تھا, ہم اچھے تھے لیکن برا نصیب تھا, کوشش کر کے بھی کچھ نہ کر سکے ہم, گھر بھی جلتا رہا اور سمندر بھی قریب تھا. صدرہ مسکان کے فحال پروگرام میں شامل آج ہوں, بہت شکریہ جی آپ کو, ویلکم کہتے ہیں تھینک یو کے ساتھ. اور رشید کوسو بھائی ہمیں سن رہے ہیں حیدرآباد سے. وعلیکم السلام رشید بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور محمد زمان بھائی گڈ آفٹرنون. اور ابو حنیف البلوچی لکھتے ہیں کہ کیسا ہو کہ ہم دونوں مل کر ستاروں سے گھرے ہوئے چاند کو دیکھے اور میں تمہیں یہ بات بتانے میں کامیاب ہو جاؤں, تمہارا چہرہ اس چاند سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, چاند خوبصورت ہے مگر آپ جتنا حسین تھوڑی ہے. کیا بات ہے, بہت بڑھیا, شکریہ, تھینک یو. دی اسکن بیوٹی کریم کا کمال ہے ویسے, یہ آپ بھی استعمال کیجیے, آپ بھی خوبصورت ہو جائیے. فیصل احمد آنی ہمیں سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. علی رضا لگاری ہمیں سن رہے, کہتے ہیں گوٹ جام خان لگاری سے. علی رضا لگاری وعلیکم السلام. سسٹر آپ کیسی ہیں؟ شو تمام نائی سے. سانگ چوڑی ہے جو چنڈ خان چٹو آئے منجو پری. اچھا میں ڈسان تھی بالکل یہ تاجو گانوں ہلائن کی کوشش کرنا سی. ائی تمام ڈیڈیکیشن سینڈ کیا ہے. اظہر لگاری, عاقب لگاری, امام بخش کھوکھر, آر جی غلام مصطفیٰ ٹالپور, خالق لاشاری, اللہ بچایو. اور سسٹر سدرا آپ کی ڈی اسکن بیوٹی کریم ہم یوز کر رہے ہیں, تمام اچھی ہے سسٹر, تھینکس. اوکے, ویری نائس. ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ سارے لوگ ہی یوز کر سکتے ہیں جیسے بھائی دیکھیں. علی رضا بھائی نے بتایا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم بہت ہی اچھی کریم ہے, تو آپ سارے استعمال کیجیے. اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیے, وہاں سے معلومات لیجیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کہاں کہاں پر اویلیبل ہو چکی ہے. اچھا فہیم بھائی کہتے ہیں کہ انی ساری باتیں, یہ کتنی ساری ہوتی جتنی میں پروگرام میں کرتی ہوں ان کو انی ساری باتیں بولتے. ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں یہ عیب ہے محسن, میں جیسے ہاتھ ملا لوں وہ میرا نہیں رہتا. وعلیکم السلام مسکان. یہ کاپی سونگ یہ شمن کا بالکل ان کے ہلائے وٹوں ساتھ, تھینک یو تمام سسگڈ موجود آئے ہو. حنیف بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں. اوکے معظم بھائی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. عرض مام سندھی آپ کو تھینک یو. بتول آ چکی ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم سدرا, آپ کی غصے والی دوست آئی ایم بتول فرام مٹیاری سے آپ ہمارا شو سن رہی. کہتی کل پھر سانگ نہیں لگایا آپ نے, دل بھی نہیں کرتا آپ سے غصہ کروں کیونکہ آپ کی آواز ہمیں اور پورے گھر والوں کو بہت میٹھی لگتی ہے. سانگ پلیز ماں ڈسنا تھی گانو تاں تھوڑو مکھے سمجھنو پوندو شو تین جو تمہاں لکھیو ہے نا, ماں سمجھی وٹھاں تھی ہو اگر مکھے ملیو تو تاں جلا ہلائے وٹھوں گا. ٹھیک ہے, نہ تو کوشش کندا کیو اگر کوئی دکھیو گانو فرمائش کرے تو انہ جی لنک مکھے کائنڈلی تمہاں شیئر کرے چھڈیندا کیو. چلو پوئی بھی تاں جی فرمائشن کی ہلائن جی فل کوشش کیوں تھا. ائی تاں مکھے بدھایو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کیو کون, ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز جکو نے تواں جی خوبصورتی میں چار چنڈ لگان وارو تھو, ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال تواں ہر کوئی مانو کرے سگے تو, چاہے تاں مرد حضرات آئے ہو چاہے تاں خواتین آئے ہو. ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم جے لائے محمد زمان بھائی کہتے ہیں ہمارے رنگ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگانے کے بعد پتہ چلے گے. بالکل جی, تواں جو رنگ جکو نے دفعہ نکھر جی ایندو ائی تواں ایڈا سونا تھی نا, مانو تاں کا بار بار پچھنا لگاتار پچھنا بدھایو تے یا خوبصورتی تاں کیڑی کاڈا ملی ائی تاں ان کے بدھایو جو بابا ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کمال ہے. سراج احمد جتوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. سعودی عربیہ سے آپ ہمارا پروگرام جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ کے ساتھ آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فیڈ بیک ذرا شیئر کرتے جائیے, ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں ذرا مجھے بتاتے جائیے کون کون استعمال کر رہا ہے, کہاں کہاں پر ابھی اویلیبل کرانے باقی رہتی ہے اور کہاں کہاں پر آلریڈی اویلیبل ہو چکے ہیں. تو آپ بھی باتیں کیجیے, ہم بھی باتیں کریں گے. یہ سلسلہ پورے 3 بجے تک جاری اور ساری رہے گا. آپ ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور ہمارا ساتھ دیتے جائیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو.
2: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal jeka de kudrati nikhar saaf naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Bank Pehla Sharia Compliant Gold Based Financing.
6: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna niya palor rawanvi.

ہم نے تیار کیا ہے جو کہ لگاتے ساتھی میں آئے ہائے کیا ہی اضافہ آ جاتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے قریبی جنرل سٹورز پر یہ تمام پروڈکٹس نہیں مل رہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے اویلیبل کرا سکتے ہیں, کہاں سے جا کر پرچیز کر سکتے ہیں, تو اس کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے کچھ زیادہ نہیں کرنا, بس ایسا کیجیے جو نمبرس ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی نا, ان نمبرس کے اوپر رابطہ کیجیے, اور رابطہ کرنے کے فوراً بعد ہی آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن فیس واش ہو وہ اویلیبل کرا دیے جائیں گے. تو ڈائل کیجیے 03-12-50-25-907 بڑی 312 50-25-970 اینڈ یور نمبر آہے 03-27-38-4309 بڑی 3328-84-309 یہ نمبر سائن بابا اگر ہکڑو بند ہو جائے ہکڑو ریسیو نہ تھی تا بے تے کال کرے سگو تھا بے تے میسج کرے سگو تھا اینڈ ہک نہ ہک تو تواں کے ضرور ریسپانس دیندو تواں ان کے بدھایو تا کتھے کتھے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے کتھے کتھے ڈی اسکن جو فیس واش اویلیبل ان اینڈ تواں جلے آسانی تھی ویندی پو تا ونیو بس تا وٹھی ائی آرام سان اچو استعمال کیو ائی پاجے خوبصورتی جو خیال رکھو. تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتا ہے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ بھائی اتنا کمال کا پروڈکٹ جب آپ کے پاس موجود ہے تو اسے ہاتھ سے مت جانے دیجیے, استعمال کر کے دیکھیے, یقیناً آپ کو بہت اچھے والے ریزلٹس ملتے رہیں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے, اپنی خوبصورتی کا خیال رکھیے اور ہمیشہ کے لیے حسین بنتے جائیے. اور ہمیں بتائیے کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز نہیں باقی ہیں, یہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے. باقی آپ لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے, آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. آپ لوگ پوسٹ کو ذرا لائک اور شیئر کرتے جائیے. اور یہاں پر آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا پروگرام کے اندر کہ وہ کون سا جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا. ہاں جی بالکل آپ نے صحیح سنا, وہ کون سا جانور ہے جو کوئی بھی آواز نہیں نکال سکتا. آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جانا ہے. اگر آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں تو جناب کیا بات ہے, یہ آپ کی محبتیں ہوتی ہیں. باقی اگر آپ ہماری پوسٹ کو ذرا لائک اور شیئر کر دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈبل والی مہربانیاں ہو جاتی ہیں. تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور مجھے بتائیے آپ کہاں کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں اور کہاں کہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل کرانی باقی ہے میری جان. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے, خوبصورتیوں کو ذرا ویلکم کیجیے اور ہمیشہ کے لیے حسین اور خوبصورت ہوتے جائیے. اچھا آج کامنٹس کی تو بارش ہو رہی ہے, میں ذرا کوشش کروں گی جلدی سے کامنٹس پڑھتے جائیں تاکہ ایسے تقریب کامنٹس شامل پروگرام ہوتے رہیں. اور یہاں پر حافظ غلام محمد سانبل بھائی ہمیں سن رہے ہیں, میوزک بہت اچھی رکھتی ہیں آپ. اور لسنرز کو سلام, وعلیکم السلام پیارے بھائی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور علیشا کوئین ہمارے ساتھ ہیں. علیشا کوئین کہتی ہیں آپ کی آواز بہت اچھی, تھینک یو ویری مچ علیشا کوئین. اور ان کے علاوہ سراج احمد جتوئی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور محمد زمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے پاکستانی ڈرامے, بس اس کے بارے میں بات کر دی تھی, چھوڑ دیں اس چیز کو. اچھا دردی دل ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, گڈ آفٹرنون مائی فیوریٹ آج چندہ جانی, کیسی ہو؟ میں دلی کہتی ہیں کہ ہاں کیوٹی صبح جاننا سیدھا نا. اور فہیم بھائی آپ نے ٹاپک کا جواب دیا ہے, ٹھیک ہے جی بڑھیا ہو گیا. ساجد علی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. ندلی کہتی ہیں کہ آج اتنی پوئٹری سینڈ کی ہے سب نے, چلو میں بھی کرتی ہوں, کرو کرو بابا کرو کرو. اور ہمارے ساتھ ختم ہو گیا. علیشا کہتی ہیں آپ کی آواز بہت اچھی ہے, تھینک یو ویری مچ علیشا. اور ندلی کہتی ہیں کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر ہمیں یہ سکھا جاتے ہیں کہ ہر کسی ضروری نہیں ہوتا, کبھی کبھی انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھ لے نہ جائے. خاموش درد اور گہری یادیں, کیا باتیں. اچھا حافظ غلام امن سامبل بھائی لکھتے ہیں کہ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر, فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو. اچھا ہزار بھائی کہتے ہیں کہ سسٹر آپ کا شو سن کر دل کو سکون مل جاتا ہے, اللہ جائے ودا. علیشا کہتی ہیں کہ ضرورت ای نپئی کہیں کہ آزمائن جی وقت سا گڈ سبھی پانچ رنگ ڈیکھاری ویا حقیقت. بھائی سوڑو مجھے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرے تو تہاں کہو پیا کون بدھایو تو صحیح خبر تو پوے. فروا گل کانچو مبتوان پروگرام بدھو پیا. فہیم بھائی کہتے ہیں جب تک آپ شو کو لائک نہیں کرتی تب تک ہمیں شو, بھائی تھوڑا تو صبر کر لیا کریں, پروگرام اسٹارٹ ہو کرنے دیا کریں, کیا مطلب سانا پٹیا ماں. اچھا درد دل کہتی ہیں کہ وہ مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے,

لیکن ہم اس مقام پر شکوا جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں, ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنائیں. بالکل جی, آپ نے صحیح کہا. مختار علی لاشاری بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. نذیر کوسو بھائی ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ. ندلی لکھتی ہیں کہ او مائی حبیبی, مائی حیاتی, مائی عمری. اب اس کا مطلب سنو, مائی حبیب یار, مائی حیاتی مطلب میری زندگی, پیار کرتے ہیں. اوکے, غریب کے بالکل ساو آ پر ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال بھی کرو بابا. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں دی خوبصورتی میں چار چنڈ لگانا جو کم کری رہی ہے, تو تمہاں بابا پانی چہرے جو خیال چھو نہ رکھی رہا ہو, تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں کی صفائی چکنو چکنو بنائے چڑی. اگر تمہاں پانچ اسکن سے ریلیٹڈ پریشان آئے, تمہیں خبر نہ پی تو کہڑو پروڈکٹ لگائن گھرجے سانچی اسکن کے لیے بہتر رہ, تو تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ٹرائی کری ڈسو بابا. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں کے صفا وی آئی پی بنائے چڑی. ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ گال مجھے تمام گھنی پسند آئے, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولو ہے, یعنی کہ کہیں جی بھی اسکن کے کوئی بھی نقصان نہ پہنچن. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں آرام سے ہر اسکن کے متھا اپلائی کری سکو تھا. ڈی اسکن بیوٹی کریم مرد آئے ہو, خواتین آئے ہو, ہر کوئی لگائے سکے تھے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائے بابا, سونا سونا تھی.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا د یو نوی دنیا پلور روان وی، خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہم شی، نو پدی وجہ د پولیو د ہر مهم پا محال د پولیو ٹیم د دروازی ٹکولو جواب ورکوئی، او خپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول مہی روئی، زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوی او د هغی د خوبونو الوت وزری مومی۔ پولیو یعنی مستقل معذوری۔

0: لوگوں کو روک سکیں. اس لیے پرامن ہماری احتجاجی تحریک جاری ہے. لانگ مارچ سے ہم خبردار نہیں ہوئے, پرائم منسٹر سے ہم ملاقات.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین, سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ اینڈ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک, بدین اسٹاپ روڈ, پرانی سبزی منڈی, ایم سی بی بینک کے ساموں, نیا پل, حیدرآباد. ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف 2 ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان 2 ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
5: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو.

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yow nivi duniya palor rawanwi. Khuda polio runs da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pamahal. Da polio team da darwazi takulu jawab war kawai. اخپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکی ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
5: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
6: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
7: اسی خطے کی ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز.

جماعت اسلامی پیٹرولیم لیوی ختم کرن خلاف اسلام آباد مارچ ملتوی کرے چھڑیو عوام کے ریلیف نہ ملن جی صورت میں اکتوبر میں بیہر مارچ کرن جو اعلان جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم کیو ہے تے احتجاج ملتوی کرن جو فیصلو وزیر اعظم دی درخواست تے کیو ہے جماعت اسلامی جی قیادت وطن واپسی تے وزیر اعظم سان ملاقات کری ملاقات دوران لیوی عوام کے ریلیف نہ ملن ویو تے اکتوبر میں بیہر لانگ حکومت جو دھنتے پی ٹی ادارن چھو ہے تے بھی خبر نہ ہے تے کہیں سا گالیوں کرنیوں ہیں کرنا ہے بینر پارٹی تے قبضہ کرن لا جو حکم سبنی کے منجن پوندو نہ منجندڑ خلاف کاروائی تھیندی ولی وزیر سید مراد علی شاہ سان خوراک دے آرمی ادارے دے نمائندے انیتا ہاش دی ملاقات اسکولن میں کھادے جی فراہمی اگواڑ قدمن سماجی تحفظ لا سہکار ودھان تے غور کیو ویو سندھ حکومت ہے گڈیل قومن کے خوراک بابت عالمی ادارے وچ میں سہکار ودھان تے اتفاق کیا ویو سید مراد علی شاہ چھو تو سندھ موسمیاتی تبدیلی سبب سب کا ودھیک متاثر شامل ہے غذائی بورڈ کے منہ ڈے اسکولن میں حاضری بہتر بنائے مضبوط میں سنگاوتی تکرار تا جھیڑو ٹے جڑا قتل پنج زخمی برادری دے دورین میں سنگاوتی تکرار تا جھیڑو تھو جڑے دوران گولیوں لگن سبب بلاول مرناس وقار مختار مارجی ویا مقتولن جا لاش زخمین کے اسپتال منتقل کیا ویو ٹنڈو غلام حیدر ویجو پڑھل ناری جو گھر ماں فاہو لگل لاش ہتھایو ہے وارسن جو سورن تے قتل کرن گوٹ جیو کولی میں روی نازال کیول کولی جو گھر ماں لاش ملیو ہے چاچے پارا مڑس سورن تے ناری کے تشدد کرے قتل کرن جو الزام ہے جوابدارن کے گرفتار کرن جو مطالبر جے علاقے کبو سید خان برساں گزرے لیے قتل کیل نوجوان جے دھڑ کھان دھار کیل سسی ہتھ کئی ویا ہے نوجوان منظور چانڈو جے گزرے لیے سسی کھان دھار کیل لاش ملیو ہو کھپرو ویجو نارا کینال ماں انجاتل شخص جو لاش ہتھایو ہے اسپتال منتقل کیا ویو ہے دنگ پتن وٹا نارا کینال ماں انجاتل شخص جو لاش ملیو سجانپ نتھی سکیا ہے

0: اصل یہ معصوم غلام جی گل صاحب حج صاحب کہو مجھے بچے کے 15 علی بھی کول چاہو ان جی جی چلا ماں ان جو مو بھی نصیب آخری دیدار تک اصل جو پیتی میں لاش گھمایو لیش لاش پیتی میں آئے نہ ماں ڈٹھو پی ڈٹھو نہ امڑ ان جو لاش ڈٹھو آخری دیدار بھی ان جو نہ کھیو پنجن میں چل رہا آیو پنجن میں روانو
1: نوجوان شاگرد بنن تھا نوجوان ان کے بلیک مل کر ان کا پیسہ پنجاب کے ٹرپ کن تھا بلیک مل کن تھا
2: یونیورسٹی دہلی جو گھر نہ ہے پر کوس گھر بن جی یونیورسٹی نواز شاہ جی
3: چیف کا سوال تو کیا تو جے کو اساں جے شہید جو قاتل ہے وہ پاس آؤٹ ہو یونیورسٹی میں تو وہ اتنے ہاسٹل میں چھاپیو کرے
4: کئی اڑا کرمینل مانو ہوں جی باہر ڈو کرے جی شیلٹر وٹھا پر اصا خبر بچوں دنیا ڈٹھو ظلم تھو
5: نواب شاہ میں قتل تھیل قائد عوام شاگرد عاقب آرمانی کے وارسن یونیورسٹی انتظامیہ چیف سیکرٹری انچارج کے جات میں شامل کرن جو مطالبہ کرے چڑی ٹھارو شاہ بھرسان احتجاج کیس کی شفاف جانچ کرن جو مطالبہ مقتول شاگرد کے والد ڈین ہے تو عاقب کے نوجوان جیش پاک بروئی سندس ساتھین بے دردی سے قتل کیا ہے جن میں یونیورسٹی انتظامیہ بھی ملوث ہے جیش پاک بروئی پاس آؤٹ کرنے باوجود یونیورسٹی میں رہندو ہو شاگردن کے بلیک میل کندو ہو اشفاق بروئی بین عاقب کے پینجے آئی فون پیسہ واپس گھڑ تے قتل کیا ہے شاگرد کے قتل خلاف نواب شاگردن جو بھی احتجاج جاری ہے سکھر جی اتساو عدالت میں اجاز اخرانی خلاف 31 کروڑ روپے کا ودیق جو کرپشن ریفرنس اینٹی کرپشن کورٹ منتقل کر چڈی اتساو عدالت مشنری مینٹیننس میں 31 کروڑ روپے کا ودیق کرپشن والی ریفرنس سے بدنی گئی عدالت جوابدار گھرجے وقت کرپشن عدالت منتقل کرنے والی اتساو منظور کی نیب کے اعتراض نہ کرنے اتساو عدالت ریفرنس عدالت موکلن جو کند کوٹ میں سندھ کے امکانی ویرانگے خلاف ایس ٹی پی کی احتجاجی ریلی کار
6: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
7: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ملکن ایران کا حوثیوں کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کرے چھو گڈل قومن میں امریکہ برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپان کے پرڈی وزیرن جو اجلاس حوثیوں کا فوجی کاروائیوں روکن دھمکیوں جو سلسلہ بند کرنا گالین طرف واپس اچن جو مطالبہ کیا ایرانی صدر مسعود پزیشکیان گڈل قومن کے اجلاس میں شرکت لائے نیو یارک روانہ پرڈی وزیر عباس عراقچی پہری نیو یارک پہتل صحافیوں سے گالائیے عباس عراقچی چھو تو گڈل قوموں عالمی امن اور سلامتی جو تحفظ کرنے میں ناکام تھی ہیں عالمی ادارے سے اعتماد بھی ختم تھی چکو ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چھو ہے تو ہانے ایرانی میزائل دنیا میں کئی بھی حد تک ٹارگیٹ کے نشانوں بنائے سکن تھا ٹرمپ پینی طاقت ایران سے مڑی نہ تو سکے ایران جمی بیٹھل ہے فوج دہشتگردن کے شکست دین ملک میں جٹادار امن کے قیام لائے پرسم ہے وطن لائے شہیدن کی دنل قربانیوں کے وسارے نہ تو سکے فیلڈ مارشل آصف منیر چون پشاور گیریجن کے دورے دوران گالیوں آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل سے آصف منیر پاراں کور ہیڈ کوارٹرز پشاور جو دورو کیو فورسز کے ہر وقت چوکس رہن آپریشنل تیاری برقرار رکھنے کی ہدایت کی فیلڈ مارشل کے پی جی سیکورٹی صورتحال سے بریفنگ دینی وئی صوبے میں جاری دہشت گردن خلاف آپریشنز سرحدی انسامن فارمیشنز کے آپریشن تیاری بابت بھی آگاہ کیا ہو فیلڈ مارشل سے آصف منیر شہیدن کی یادگار سے حاضری بھری بیٹا پیش کی بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن چھ دہشت گرد مارچی ویا نو شکی گرفتار سیکورٹی ذریعے موجب بلوچستان کے علاقے سارا تنگی میں آپریشن کیا کاروائی دوران ہندوستانی فتنے سے بھاگل چھ دہشت گرد مارچی ویا مارچی ویل دہشت گردن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا پاکستان میں دہشت گردی بدمنی پٹھیاں بھارت طالبان گٹھ جوڑ ایک بھیرو بیہر وائکی مودی سرکار پاکستان مخالف ناپاک مقصدن لائے افغان سرزمین طالبان رجیم کے استعمال کرن لگی اگونی بھارتی فوجی آفیسر پاکستان میں دہشت گردی لائے افغان سرزمین کے استعمال جو واضح اعتراف کرے ورتو کرنل ریٹائرڈ شیلندر آس سنگھ ٹی وی پروگرام میں اعتراف کرنے چاہیے ہے تک بھارت افغان سرزمین کے پاکستان خلاف استعمال کرے پینجا مقصد حاصل کرن چاہے تو بھارت سدائیں یہ چاہیے ہے تو پاکستانی فوج جو دھیان پاک افغان سرحد سے ہوجائے بلوچستان توڑی خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی بین دہشت گرد تنظیمن سے الجھل رہے
4: پاکستان کے دورے میں بھی انہیں آنا چاہیے اور ذرا جلدی جلدی آنا چاہیے ہم وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور اس دن اگر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ریلیف ہم دے رہے ہیں تو فبیا اور اگر ریلیف نہیں ملے گا تو پھر ہمارے پاس اکتوبر کا پہلا ہفتہ بھی ہے پہلا شرح بھی ہے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو.
2: This program is brought to you by
3: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
4: جی اے ایف ایم نیٹورک،
5: سندھ کی آواز.
6: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہیا کرے جدہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو، این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو، چھو تے یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
7: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو.
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
4: جی اے ایف ایم نیٹورک،
5: سندھ کی آواز.

0: کی پیشکش سندری جی شام. سندری شام میں آخری لمحات یا سلام ہے آخری لمحات میں یونس بکاری سن مخاطب ہے کالز اٹینڈ کندا ہلندا سی اسرا سی تے اگر کال تے کیر تو جڑے. وعلیکم
1: السلام.
0: کیڑا حال ہے؟ ٹھیک آیو؟
1: اللہ جی شکر ہے بیٹا. تا بدایا طبیعت کی ہے پھر؟
0: الحمدللہ الحمدللہ. دعا لگی پئی ہے کیر صاحب ہے کتا
1: پنل حسین نماز ہو گلے گھوٹکی کا مجھے بیٹا
0: پنل حسین مہر صاحب کافی زمانے کا پکال کے یہ ڈاڑی خوشی تھی ہاں اللہ کرے آباد ہو جو شاد ہو جو سدا ہی سکھیا ہو جو جگ جگ جیو
1: ماشاء اللہ
0: ہاں مہربانی مہربانی لکھ تھوڑا خوش ہو جو آباد ہو جو سونا سائیں اواں سے کدی بھی کیر پی بدھے سبنی کے وعلیکم السلام. ہاں ہر سومر ہر خمیس تے شام جو پنج وگے کا ست وگے تائیں سائیں سائیں آباد ہوجو شاد ہوجو سکھیا ہوجو. تھینک یو جی پنل حسین مہر صاحب گھوٹکی کا اساں کے جوائن کیو. شمن میرالی صاحب جی سریلی صدا ہوا میں گونجے پئی ائی تھوڑو ٹائم اساں وٹ ہے جے تا کال کرن چاہیو تھا تے نمبر ہے اساں جو 0334352586 پڑی تے سچو 3025786 تے مختصر حال احوال کریو ائی کال کریو تے جی دل جی گال تھی سکے. کال اٹینڈ کنداسیں اے دسنداسی تے اساں اگر کیر جڑی چکو ہے. ہلو السلام علیکم. جی ایک دفعہ نالو وری بدھائیو تماں جو نالو چھا ہے؟
2: عبدالخال پفارو کے کی شابلو تیر مسافر سال کو پنو اکل زلو سکھر.
0: چھا حالا میٹھا مانو خوش آیو ٹھیک آیو؟ الحمد للہ الحمد للہ. اواں سان گڈ بھی دوست بدھن تھا بیا کے دوست جن جا نالا کھڑا چاہیو؟ جی جی جی جی جی تمام گھنی مہربانی میٹھا مانو تمام گھنی مہربانی آباد ہو جو آباد ہو جو. جی جناب ساز آواز ساتھ جا آخری لمحات ہیں آخری لمحات میں اصا ست منٹ باقی بچیا ہیں ستر منٹن میں تمہاں اصا کے کال کر سکو تھا ڈسدا سی تو کال تے اسا گڈ کیر ہے ائی کال اٹینڈ تھی چکی ہے کال تے ہلدا سی. ہلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: کیر صاحب ہیں کتھا کا
3: بہن جان جو کیتر جے بلا گا
0: تیں جی چھال اواں سکر بھی کیر پہ بدے
3: اور سنجا دا
0: کھوڑ سنگت وان نالا تکڑا وٹھی وٹھو
3: بھائی بابا بدر دین چاندیو بابر چاندیو
0: تماں جی اگ میں کال سا ٹینڈ کئی ہے پنجے خیال میں
3: نہیں وہ باہر جا
0: سبھی نی بہن جو ایک جڑو آواز ہے ہائی دس سب بھا انہن جو آواز وے کے جڑو واہ واہ اچھا ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ کال کرنے جے لسائیں تمام گھنی مہربانی. اوکے جناب ساز آواز ساتھ میں ساتھ دین لائے اواں جو مہربانی اواں جو لکھے مہربانی ائی ساز آواز ان ساتھ جو آخری لمحات واری کالوں اٹینڈ پہ کیوں دسوں تھا کال تے کیر ہے. ہلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: کیر صاحب ہیں کتھا کا
4: چلگی چون جا منت تے فائنلی فائنلی تے گلابی سنگت تال کا سالے پر خبری بیٹا کا پہنچ گیو.
0: چھا حال ہے تھے بو صاحب خوش آیو؟
4: الحمد للہ یونس با تمام بالکل ٹھیک لگا پہ آئیں خوشی بھی ہے ہکڑی گال جی تمام بدھائیو کیہ آیو
0: پہری خوشی بدھائیو پوں پنج حال بدھائندس
4: خوشی یہ ہے تو تمام ویٹنگ آپ کا یا ٹو ٹو بیک گراؤنڈ میں نسوتے ہیں دکھ ہوئی ہو ہے تپا گھر نکل جان کال تو سیدھے بھائی میرے نہیں ہوں نا یونس با
0: آئی
4: ویٹنگ کال کال اچھی ہوئی تھی پر یہ سٹھو کم آئے بھلے دیر نہ اسان دی کال لگے پر بیک گراؤنڈ میں شور نہ تھو تھے کوئی
0: شور نہ تھو تھی. اچھا اچھا تھینک یو ویری مچ ماں تھو رائے تو ہیں تمہاں جو گٹ میں گٹ تائن کے اپریشیٹ گئے ہو. اچھا ہم سے گڑی بھی کیر تو بودے
4: سلام سسٹر مسز علی، سسٹر فوزیہ فردانہ، سسٹر دعا خان، رائے تمرو، منتاز تمرو، حافظ غلام احمد تابل، حسین بچسرو، عبداللہ بنگوار، نذیر منگری، بچت چمانی، جیکے دوستو بدنتا سب کے عرفان علی کے بارہ کر سر اسلام.
0: وعلیکم السلام. کروڑے کروپ میں چھا مانو کروڑے کروپ. جی عرفان تھیبو صاحب کبڈی بھٹ کا سان کے جوائن کیا ہو سکھر کا سالے پٹ تعلقو ہے تاں کا آخری لمحات میں کال پتی کال تے انیا سلسلہ جاری ہے دسنا سی تے ہانی کال تے اگر کیر ہے. ہلو السلام علیکم.
5: جی وعلیکم السلام.
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا رحمت علی جکرانی صاحب ویلکم تھا چوں تاں کے تاں سا کڈ بھی کیر پہ بدے تمام گھنی محبت تہوں دفعہ کال لگی ہے پٹھان پٹکے والے صاحب سلام رستم پنور کے سلام پہنچی ہے. تھینک یو سائیں. جی جناب ساز آواز کے ان ساتھ میں آخری لمحات یونس بکاری وجن والوں ساز وجے تو آواز اچے تو یونس بکاری وجے تو پر کال کی ہے ہاں ڈسی تا وٹوں. ہلو السلام علیکم. سائیں وعلیکم السلام.
6: اے پارو کوٹا کا ایاز علی بھٹو.
0: ایاز علی بھٹو صاحب خوش آیو ٹھیک کیو چنگا بھلا
6: ایسا پاکے لگا بتا کچھ لایا پیار جو کہہ رہا.
0: الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے تہا پیری آف ایئر کال کئی وری ہان جڑے آن ایئر کال اچھی ہوئی تے تان شامل تھی ہوئی. ہاں
6: سائیں شامل تھی اگے تک بھی تہا کہ ہاں ہم تے بریک میں لگی ہوئی اور ہاں
0: بریک میں کال لگے یہ کدی کدی یہ تھی تو خیر اما سا کدی بھی کیر سو بدے بھٹا صاحب
6: اسا گدو ہے ابلی ہے.
0: جی جی
6: راشد بھٹو.
0: جی جی
6: کمر زمان بھٹو.
0: جی جی
6: جے بار بدل کا سب نے کا سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. محبت تو میٹھا مانو محبت تو لکھت
6: ٹھیک ہے مہربان سائیں مہربان
0: خوش ہو جا خوش ہو جا. جی جناب ویندے ویندے ایکڑو ٹریک ہے اسا جے بیمار شاعر جی شاعری ہے جمن ابڑے جی او ہیر بیماری جی بستر تے ہے تکلیف میں ہے اسا سبھی دعا گو ایوں تے اسا جے شاعر سکھیا ستابا ہوجن انہن جو تکلیف دور تھی ونن. سو تھوڑو نا گانے جی جھلکی تے ودرانی پر کال اٹینڈ کرے وٹھوں سوندا کیر اسا گڈ. ہلو السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: کیر صاحب ہیں کتھا کا
7: سر جمیل احمد میرا ضلع راجن پور سے.
0: ہاں کیسے ہیں راجم پور کا شہزادہ ویلکم.
7: کیا حال ہے بھائی جان خیریت ہے ٹھیک ہو.
0: الحمدللہ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. آپ کیسے ہیں طبیعت کیسی ہے موسم گرم ہے یا سرد ہے کیا ہے؟
7: الحمدللہ موسم ٹھنڈا ہے بھائی جان. آپ کی پروگرام سن رہے ہیں بہت زبردست.
0: بہت شکریہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کے ساتھ اور کون سن رہا ہے؟
7: اور خیر مزاری اور میرے بھائی اختر مزاری افضل مزاری
0: سب کو سلام. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اوکے جناب انہیں تھی ہے جو کہ پروگرام سریلا رنگ مجھے ناؤں تھی چکا حیاتی جا میلا وری ایندڑ ہفتے سومر انگارے تے وہاں حاضری میں حاضر ہوں سی قسمت ساتھ ڈنوں سا جو سگڑو سلامت رہو. وری ہی وچھوڑا وری ہی جدائیوں خدا جانے توکھے پسند کی آئیوں غمن جو گھٹاؤں اساں جے خوشی تے وری کی چھائیوں وری کی آئیوں وری ہی وچھوڑا وری ہی جدائیوں خدا جانے توکھے پسند کی دوستو زندگی مختصر ہے پر محبتوں طویل ہیں محبتوں کا سلسلہ جاری رکھو تاکہ تاریخ میں زندہ رہی سکندا سی فی الحال اواں جے لئی کھوڑ ساری دعاؤں ڈیندے اواں کھاں اواں جے یونس بکاری ایو جے موکلائیں دو تو چنگو یارو یاری موکلائے تو یونس اواں جے لئی کھوڑ ساری دعاؤں ڈیندے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. ادھر دارا ہوں
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی ایف ایم نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.

وزیر اعظم شہباز شریف بھی گڈیل قومن کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت لائے نیو یارک پہنچی ہو. وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن کے بھی خطاب کرو.